کاٹھی نہ جل محل اور پانی سے دور ہی رہتی ہوں. او ہو, اچھا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا ڈر جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے دور رہنا کے لیے مجبور کر دیتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ سمندر کے کنارے بہنے والی ہواؤں کا بھی ایک بڑا خاص اہم بھومکا ہوتی ہے, تو کیا کبھی ان ہواؤں کے ساتھ آپ کی کچھ ملاقات ہوئی ہے جو تیز تیز ہوائیں بہتی ہیں بارش کے سمے میں؟ اگر یاد ہو تو وہ ضرور بتائیں. اور ہاں, ابھی جن شروتاؤں نے نہیں بتایا ہے کہ وہ کس سمندر کے کنارے ٹہلے ہیں یا کیا بنایا ہے انہوں نے, جو گھرونے بنتے ہیں ان گھرونوں کو کئی بار بچے بھی بناتے ہیں, اور آج کل تو بہت سندر سا سیٹ بھی ملتا ہے بچوں کے ان گھرونوں کو بنانے والا, وہ اگر سیٹ کسی بچے کو گفٹ کیا ہو تو یہ بھی بتائیں. اب اگلا گانا ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. اس گیت کو سننے کے لیے آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ گانا کس فلم کا ہے. سندیشوں کی بات کریں تو ہمارے ایک شروتا نے بتایا کہ ایک اور رم جھم کا گانا یاد دلا دیا, نینا برسے رم جھم رم جھم, لتا منگیشکر کی آواز. ویسے تو رم جھم شبد والا پہلا سنا گیت مراٹھی ہے. رم جھم پاؤس پڑے سارکھا, یمنیلا ہوپور چڑھے, پانی چپاڑی چہڑ کے چہکڑے. واہ کیا بات ہے. اور یہ ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ رم جھم کے ترانے کی گیت مالائی بن رہے ہیں اور سبھی مکھڑے امید کے انوسار منزل ڈھونڈتا گانا شروع ہوا اور کالا بازار پر رک گیا. کیا بات ہے. ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ ساگر کی اپنی شانت گفائیں ہیں, گہری شانت اور ایکانت, یدیپی لہروں میں اگرتا ہو لیکن اس کے نیچے کوئی شانتی نہیں ہے. شاید کوئی ٹائپو ایرر ہوئی ہے, اشانتی لکھتے ہوئے انہوں نے اشانتی لکھنا چاہا ہوگا. ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ ویسے ہم اپنی کچھ دن پہلے کی ایک بات بتاتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ سبھی ہنسیں گے سن کر, تو ہوا یوں کہ ہماری بیٹی نے کچھ پنکتی لکھ کر اپنی ایک پوسٹ ڈالی اسٹیٹس پر سمندر کے کنارے کی پک کے ساتھ, تو ہم نے اسے لائک کیا اور لکھا کہ ہم لکھتے تو کچھ ایسا لکھتے, تو جواب میں اس نے لکھا آپ دل سے سوچتی ہیں اور ہم دماغ سے, پھر ہم نے لکھا ارے نہیں ہم وویدھ بھارتی سنتے ہیں نا, تو اس کا ریپلائی سارا کریڈٹ ممی نے وویدھ بھارتی کو دے دیا. پھر اس نے یہ بات سب دوستوں کو بتائی, سب اتنا ہنسے آفس میں, تو سوچو ایک چھوٹی سی بات نے کتنوں کو ہنسایا. بس یہی تو ہم چاہتے ہیں, سب خوب ہنسے ورنہ پریشانیاں تو سب کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ جیون درشن سمندر کی بھانتی ہی گہرا ہی نہیں اپیتو رہسیہمے بھی ہے, بھلے ہی ہم اس کے اندر اپنے کوشل وکاس سے کیبل بچھا کر پوری دنیا کو ہی مٹھی میں بھر لینے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں, پھر بھی یہ سمندر اب بھی رہسیہمے ہی ہے, کیونکہ بہتےرے تو کنارے کے سیب گھونگوں سے ہی خوش ہو جا رہے ہیں, لیکن دھیان رہے کہ ایک کشل گوتہ خور ہی سمندر میں گوتے لگاتے ہوئے اس میں چھپے جیون درشن سوروپ ہیرے موتیوں تک اپنی پہنچ بنا پاتے ہیں. آگے بھی لکھا ہے لیکن یہیں سے ایک سوال کا جنم ہوتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ اس لائن پر ایک بڑا پرسدھ محاورہ ہے کہ گوتہ خور لمبی جب اندر تک جاتے ہیں سمندر میں تبھی وہ ہیرے موتیوں کو پا لیتے ہیں, تو ایک دوہا ہے, اگر وہ دوہا یاد آ رہا ہو تو وہ بھی ہمیں بتائیں, اور اس فلم کا نام بتائیں جو گیت آپ سن رہے ہیں.

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تمہیں سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔

آنسو اور مسکان سے مل کر بنتی ہے زندگی، پر دل نہیں مانتا، مسکانوں کو اپنا ہم سفر بنا کر اسی کے گلے لگنا چاہتا ہے، پر کبھی کبھی آنسو کی لڑیاں بھی دل کو سہلاتی ہیں، کئی بار یہ یادوں کی گھاٹی میں لے جا کر کھلی ہوا میں چھوڑ دیتی ہیں، جہاں لمحوں کے بے حساب پھول ہوتے ہیں، جنہیں چھو کر ہم ہولے سے مسکرا دیتے ہیں۔ آنسو اور مسکان سے بنی زندگی سے پھر سے بے انتہا محبت کر بیٹھتے ہیں۔